0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Habakuk kapitel 2. Och vi avslutade förra programmet med att höra om den smala vägen eller den trånga porten, genom vilken det rättfärdiga går in, och om vilken Habakuk sa: den rättfärdige ska leva genom sin tro. När vi nu kommer till vers 5 vänds blicken åter till den första gruppen Habakuk talade om, den uppblåste och oärlige. Vi läser Habakuk 2, vers 5. Ja, vinet bedrar honom. Han är en högmodig man och skall inte komma till ro. Han spärrar upp sitt gap som dödsriket. Han är som döden och kan inte mättas. Han samlar hedna folk till sig. Han drar till sig alla folkslag. Här är det babylonerna han talar om. Vid den här tiden var Babylon inte någon stormakt. Det skedde senare under Daniels tid. Och det var vindrickande och stolthet som präglade livet och kulturen i Babel. Och de var besatta av tanken på att erövra världen. De angrep nation efter nation och samlade byte och krigsfångar som fördes till Babel som slavar, men de fick aldrig nog. Babylon blev den första stora världsmakten, och ambitionen det var att regera världen. Och det har varit tanken hos en hel del nationer sedan dess, att dominera världens nationer. Även Sverige har haft sin stormaktstid, även om det inte var i någon större skala. Och idag, när vi inte kan skryta med att vara en militär stormakt, så leker vi ofta världssamvete. Man behöver uppenbarligen inte vara varken rik eller stor för att vara stolt och ha växande alkoholkonsumtion. Vi bör lägga märke till att bland de synder Gud nämner när det gäller Babel så är det vinkonsumtion och stolthet. Och det är temat hos flera av profeterna genom historien, både Amos, Joel, Nahum och nu Habakuk. Nahum gör det klart för oss att det som bröt ner det assyriska riket, det var dryckenskapen. Amos berättar att det var dryckenskap som ledde till att nordriket Israel blev bortförda i fångenskap. Och nu säger Habakuk att det bland annat är dryckenskapen som leder till att Guds dom också till sist skall drabba Babel. Du kan ju efter programmets slut läsa Daniel kapitel 5. Där det berättas om Belsassars stora fyllfest. Det var den natten stormakten Babylons tid var slut. Belsassar fick ingen ny morgondag. Varför? På grund av dryckenskap, omoral och gudsbespottelse. Det var en natt fylld av frosseri och fylla. De kände sig så trygga och säkra i sin välbefästa stad, och vinet fyllde dem med övermod. De triumferade och kände sig som säkrast just innan katastrofen var ett faktum, precis som på Noas tid. Det var dryckenskap och omoral som orsakade även romarrikets fall. Och dryckenskap, droger och omoral kommer också att föra vårt land mot stupet. I en tid då konferens bara blivit ett annat ord för alkohol. Går vi från kris till kris, samtidigt som vi serveras med den ena falska trösten efter den andra. Hur länge kan ett land bestå vars grund är alkohol, omoral och spruckna äktenskap? I Ordspråksboken 30, verserna 11 till och med 14 läser vi: Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Ett släkte, hur stolta är inte dessa ögon, och hur fulla av högmod är inte deras blickar. Ett släkte vars tänder är svärd och vars käkar är knivar, så att det äter det arma ur landet och det fattiga ur människors krets. Ordspråksboken 30 ger oss egoismen och ogudaktigheten i ett nötskal. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Stolta ögon och fulla av högmod. Habakuk säger: en högmodig man ska inte komma till ro, och vinet bedrar honom. Så följer Herrens verop över Babylon. Habakuk 2, vers 6. Till sist blir han ändå en visa för alla, ett mål för pikar och glåpord. Man ska säga: ve dig som gör dig rik på andras ägodelar. För hur länge? Och hopar egendom som du tagit i pant. Första veropet gäller att de berövat andra sina ägodelar. Egendomen som tagits i pant talar om att spekulera i andras nöd och att utnyttja deras svårigheter till att berika sig. Och det var mer än en nation som fått känna av Babylons armé som skövlade allt i sin väg. Allt av värde fördes till Babel. Men varningen gäller ju varje ogudaktig människa som på orätt sätt skaffar sig vinning på andras bekostnad. Habegäret är omättligt, för ju mera det får, desto mera önskar det. Herrens verop ljuder över det folk som inte har någon annan rikedom än världens gods och guld, mänsklig berömmelse och ära. Ett folk som inte är rik inför Gud. Här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 12 om den rike mannen, till vilken Herren sa: du dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få det du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Lukas 12, vers 20 och 21. Ve dig som lägger på hög det som inte är ditt, ljuder veropet över Babylon. Och Herren säger, Habakuk kapitel 2, vers 7: plötsligt skall det skuldsatta resa sig. Det skall vakna och få dig att darra, och du blir själv deras byte. Det är den gudomliga principen att man måste skörda vad man har sått, som här än en gång möter oss. Herren säger: du tar något från någon, sedan kommer en annan och tar allt ifrån dig. Och när det medopersiska riket växte till en stormakt kom de och gjorde rent hus i Babel. Och över natten natten blir den stora floden Eufrats vatten som strömmade genom staden avskuren och led andra vägar och lämnade flodbädden torr. Och en armé med Mediens general i spetsen tågade in i Babel och överraskade alla. Och det är just det som kännetecknar den ogudaktige. Överraskningsmomentet. Habakkuk kapitel 2, vers 8. Du som har plundrat så många folk skall bli plundrad av alla de andra till straff för det blod du utgjutit, för ditt våld mot länder och städer och mot alla som bor i dem. Och domen drabbade när de minst av allt hade väntat det.

Det andra veropet det gäller än en gång orätt vinning. Vi läser Habakuk 2, vers 9 till och med 11. Ve den som skaffar orätt vinning åt sitt hus för att bygga sin boning högt upp och så rädda sig undan olyckans våld. Till skam för ditt eget hus har du planerat att förgöra många folk och syndar så mot dig själv. Ty stenarna i muren skall ropa och bjälkarna i trävirket skall svara dem. Vid sidan av dryckenskap så var det girigheten som rådde i Babel. De hade begär till allt som tillhörde andra, och de trodde att om de bara hade nog med rikedomar så skulle ålderdomen vara tryggad. Men när en syndare ska svara räkenskap inför Gud kan ingen livförsäkring i världen hjälpa honom. I Efeserbrevet 4:19 talar Paulus om dessa som utan att skämmas kastar sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Utan att skämmas, det vill säga synden har förblindat dem så totalt att de inte inser att de genom allt detta drar skam över sig själva. Habakuk ropar till skam för ditt eget hus. Det vill säga, det slår tillbaka på dig själv. Du tror inte att det finns några vittnen till ditt bedrägeri och din orenhet. Men stenarna i muren skall ropa. Inte bara människor, men också yttre omständigheter ska vittna emot dig. Du kommer att avslöjas helt och fullt. Det ska en dag bli uppenbart för alla vad du har gjort. Jämför Habakuks budskap med vad Jesus sa när de religiösa ledarna på Jesu tid försökte tysta folkmassan som ropade Hosianna. Han sa: jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa, som det står i Lukas 19, vers 40. Du kan kämpa mot Gud, men du kan aldrig stoppa hans gudomliga plan. För det kommer till en punkt då till och med själva skapelsen skall vittna emot dig. Eftersom allt som sker skall steg för steg avslöja dina synder. Det kommer en sådan dag för alla obotfärdiga syndare som inte vill omvända sig till Herren. Det tredje veropet gäller den girighet som går så långt att den inte drar sig för att krossa andra för att nå sitt mål. Vi läser vers 12. Ve den som bygger städer med mord och lägger dess grund med brott. Herren Sebot har ju sagt: folkens mödor blir eldens rov, deras slit mynnar ut i intet. När man betraktar mänsklighetens historia och ser all den ondska, våld och brutalitet som människorna utövat mot varandra efter syndafallet, måste vi säga att det är vansinne. Förblindad av synden och driven av egoismen har varje nation menat att de gjort rätt när de dragit ut i krig. Gud har man förkastat, själviskheten och bitterheten har fått råda, och när det rasar som värst ger man Gud skulden. Hur ska man kunna tro på en kärleksfull Gud? Medan problemet är ju just det att man inte lyssnar till honom. Man strävar, härjar och sliter, men det mynnar ut i intet.
och samtidigt som man skriker att man inte kan tro att det finns en kärleksfull Gud, talar man om att nu måste man försöka satsa på det goda i människan. I Romarbrevet 3, vers 4 säger Paulus: låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Skulle inte Habakuks budskap ha något att lära oss idag? Kommer det inte från Herren Sebot att folken arbetar sig trötta för det som bränns upp och sliter ut sig till ingen nytta, som det står i folkbibelns översättning? Vi läser Habakuk 2, vers 14. Ty jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet, så som vatten täcker havets djup. Det är det mål mot vilket Herren arbetar, och det ska komma, hur många som än försöker motarbeta det. Hur mörkt det än kan se ut ibland, så har Gud full kontroll. Gud är på tronen ännu. Den ena stormakten efter den andra har lagts i grus genom historien, och den ena glänsande personligheten efter den andra har försvunnit från tidens arena. Men mitt i tidens mörker och livets stormar står Herrens ord och löfte fast. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Ja, så sjöng Levi Petrus, och vi instämmer i den sanningen. Och vi ser med längtan och förväntan fram till den dagen då jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet,

Vi läser profeten Habakuk kapitel 2, vers 15. Ve dig som ger en broder att dricka och blandar i en drog och berusar honom för att få se honom naken. Du har vältrat dig i ärelös skam. Drick också du tills du blottar din oomskurna läm. Nu får du smaka bägaren som Herren räcker dig. Vanära ska komma över din härlighet. I vers 5 talade profeten om den som blev bedragen av vinet, alltså den som berusade sig själv. Han är en högmodig man som inte ska komma till ro, blev det sagt. Men här talas om berusning av ett annat slag. Här gäller det att berusa sin nästa, det vill säga bedöva honom förståndsmässigt genom alkohol eller droger, för att förleda honom eller henne till att göra något som de inte skulle ha gjort om de varit nyktra. Dryckenskap och omoral går hand i hand. Alkohol och droger bryter ner moralen och är ett stort problem i vårt land idag. Det har knäckt mer än en framgångsrik affärsman och ledare, såväl som arbetare och tjänstemän. Det har krossat många äktenskap, ödelagt många människors liv. Och detta är den anklagan Gud riktar mot Babylon. Det oomskurna talar om gudlösa hedningar i kontrast till Herrens utvalda, vars yttre tecken av pakten var omskärelsen. I den nya pakten säger Paulus i första Korinthierbrevet 7, vers 19: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Och för att gå rakt in i vår egen tid, det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud, om man lever och vandrar i tro, omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Och i Romarbrevet 2, vers 24 till och med 29 skriver han: för er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen skall döma dig som bryter mot lagen, du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Vad Paulus här säger, det är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse, det är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden. Och där det är ande och liv,
får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Genom profeten Habakuk ropar Herren, Habakuk 2, vers 16. Drick också du och visa att du är oomskuren. Dryckenskap och frosseri kännetecknade Babel. Men nu säger Herren till den som utnyttjar detta för att berusa sin nästa och locka honom till fall att det är ärelös skam. Det är så det oomskurna handlar. Det vill säga det som inte lever i förbundet med Gud. Orden, drick också du tills du blottar din oomskurna läm, handlar om att det avslöjas vem man egentligen är. Du är oomskuren. Du är likgiltig för Gud och hans bud. Ditt sätt var att göra andra berusade. Men när du minst har väntat det, skall du själv bli tvungen att dricka. Men inte en bägare som skänker ett behagligt rus, utan den bägare som innebär att du måste skörda vad du har sått. Bägaren i Herrens hand skall vändas mot dig. Nu får du smaka bägaren som Herren räcker dig. Och nu frågar Herren, vad nytta de tror sig ha av avgudarna, det vill säga av allt det som de haft sin glädje i och förtröstat på. Vad nytta har de av det nu när de ska möta Herrens dom? Vi läser Habakuk kapitel 2, vers 18. Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till? Eller en gjuten avgud som är en falsk vägledare? Ty den som gör den förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Allt vad vi gör, hoppas på och bygger på oberoende av Gud, det är en avgud. Ty den som gör den förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Är det skriftens Gud du tror på? Eller har du gjort dig en egen bild av vem Gud är? Då är det en avgud, även om du kallar honom Gud. Får Gud tala till dig genom sitt ord och sin helige ande? Eller är det en avgud du har? Är det en avgud så kan han inte tala. Det vill säga, då är det du som måste stå för pratet. Och även om den skulle vara överdragen med guld eller silver. Det vill säga, om den gud du har gjort dig har en aldrig så glänsande fasad, så är det ingen ande i den, säger Habakuk. Och avslutar. Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom hela jorden. Stressa inte så mycket. Prata inte hela tiden. Var inte så fruktansvärt aktiv. Var stilla inför Herren, med andra ord. Ge honom en chans att tala till dig innan det blir för sent. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf och det här blir den femte delen i serien om apostlarnas första predikningar.
1: Aposteln Paulus skriver till romarna att han anser sig vara hedningarnas apostel. Vi läser i Romarbrevets 11 kapitel i vers 13. Men till er, här är aposteln mitt i ett resonemang om Israels folk och dess uppgift i förhållande till evangelium och församlingens plats i Guds rådslut. Det är enorma kapitel. Men han skriver så här: men till er, ni som är av hednisk börd, säger jag, eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt. Och han fortsätter: om jag till äventyrs så skulle kunna uppväcka avund hos dem som är mitt kött och blod och frälsa några bland dem. Och det finns en annan som gör anspråk på, nämligen att ha ett särskilt uppdrag i förhållande till hedningarna bland apostlarna. Det är Simon Petrus, och vi ser hur det kommer till uttryck i apostlagärningarnas 15 kapitel, då det är ett möte då apostlarna samlas för att diskutera och komma fram till någon lösning när det gäller frågan om omskärelsen, om hedningarna måste omskäras. Det var nämligen några som ansåg det, hålla Moses stadgar. Och då står det i 5 kapitlets 6 vers: då trädde apostlarna och de äldste tillsammans för att överlägga om denna sak. Och sedan man länge hade förhandlat där, stod Petrus upp och sa till dem: mina bröder, ni vet själva att Gud för lång tid sedan bland er utvalde mig att vara den genom vilkens mun hedningarna skulle få höra evangelieord och komma till tro. Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd, därigenom att han lät dem lika väl som oss undfå den helige ande. Aposteln Petrus, han har verkligen anspråk här också. Ni vet själva att Gud för lång tid sedan bland er utvalde mig att vara den genom vilkens mun hedningarna skulle få höra evangelieord. Men vad är det som händer då? Därför att i Galaterbrevet, i det andra kapitlet, så ser vi att aposteln Paulus skildrar ett möte med just de här främsta apostlarna i Jerusalem. Petrus, Johannes, och tillsammans med dem var även Jakob. Hurdana det nu var, skriver han, det kommer inte mig vid. Gud har inte anseende till personen. Och han skriver i 7 versen: tvärtom. Alltså, Paulus var rädd för att de skulle komma med några krav då på att han skulle rätta sig också efter Mose lag och omskära hedningar som kommit till tro. Nej, tvärtom. Det såg att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för det oomskurna, lika som Petrus hade fått det omskurna på sin del. Till den samme som hade stått Petrus bi vid hans apostlarverksamhet bland det omskurna, han hade också stått mig bi bland hedningarna. Ja, det här var ju ganska märkligt då. Vad hade egentligen Petrus, så att säga, hur hade hans uppfattning om sitt uppdrag i förhållande till hedningarna utvecklats? Det verkar som han finner sig i här att bli bedömd eller betraktad som en som inte framförallt har en uppgift bland hedningarna utan bland sitt eget folk. Petrus gör ju aldrig anspråk på att vara en hedningarnas apostel med så kraftig betoning som Paulus. Men han menar att Gud använde honom för att öppna en dörr för att hedningarna skulle få höra evangelium. Och det är klart att det är inte kanske lika anspråksfullt trots allt som att mer bestämt då understryka att han var en hedningarnas apostel som jämt och ständigt befann sig bland hedningar. Att Simon Petrus hade en uppgift ibland sitt eget folk, det är nog onekligen på det viset. Därför vi vet att när aposteln Paulus kommer till Jerusalem i det 21 kapitlet i Apostlagärningarna och möter situationen där, då får han ju höra detta. Han kom till Jakob, heter det, för Jakob var väl församlingsföreståndare på ett senare stadium. Jakob, Herrens broder. I 18 versen i 21 kapitlet Apostlagärningarna. Dagen därefter gick Paulus med oss andra till Jakob. Oss, det är Lukas som skriver. Dit kom och alla de äldste. Och sedan han hade hälsat dem förtäljde han för dem allt sammans det ena med det andra som Gud genom hans arbete hade gjort bland hedningarna. Bland hedningarna, bland hedningarna. När de hörde detta prisade de Gud och de sa till honom: du ser, käre broder, hur många tusen judar det är som har kommit till tro, och alla nitälskade förlagen. Nu har det blivit dem sagt om dig att du lär alla judar som bor spridda bland hedningarna att avfalla från Mose. Det vore ju väldigt fel. Mose vittnar ju om den rättfärdighet som hans lag förvisso inte förmår framverk, men som skänks åt den som tror på Jesus. Avfalla från Mose. I det du säger att de icke behöver omskära sina barn, ej heller de övrigt vandra efter vad stadgat är. Vad är då att göra? Helt visst ska man få höra att du har kommit hit. Gör därför så som vi nu vill säga dig. Och så får han ett råd då. Ett råd som visar sig vara ganska ohållbart. Därför att det hjälper ju inte att han rakar sitt huvud och beger sig till templet för att helga sig då enligt Mose lag och den judiska sedvänjan. Han blir tillfångatagen. Och det leder till att han så småningom får vädja till kejsaren. Men många, alltså tusen judar, hade kommit till tro. I det här läget så var det naturligtvis en väldig balansakt ibland, förstår man. Att få med budskapet om Jesus i dess hela och fulla omfattning. Ja, aposteln Paulus är angelägen om att vara en hedningarnas apostel. Och vi ska nu se hur han frambär en predikan i det antika Grekland, i Aten. I Aten där filosoferna hade vandrat några århundraden tidigare. Kanske samtida med Jeremia, profeten, gick Sokrates omkring och ställde sina finurliga frågor. Och så småningom Aristoteles, som är enorma, omfattande skrifter, klassificerade tillvaron. Och det fick ju sina efterföljare och anhängare. Och när Paulus kommer till Aten så ska vi se hur han då möter den här situationen. I Apostlagärningarnas 17 kapitel är det vi får följa Paulus till Aten. Han måste faktiskt fly från Berea där han var. Det var mycket bråk och oro där på grund av hans budskap. Inte som att budskapet var skyldigt till oron, men motståndet mot budskapet var skyldigt till den. Det står att han på det viset kom till Aten i 15:e versen. Och i 16:e versen står det så här: medan Paulus nu väntade på det övriga i Aten upprördes han i sin ande när han såg hur uppfylld staden var med avgudabilder. Han höll därför i synagogan samtal med judarna och med de som fruktade Gud, så och på torget var dag med de som han träffade där. Också några filosofer, dels av epikuréernas skola, dels av stoikernas, gav sig i ordskifte med honom. Och somliga sa: vad kan väl denne pratmakare vilja säga? Andra åter: han tycks vara en förkunnare av främmande gudar. Det sa så eftersom han förkunnade evangelium om Jesus och om uppståndelsen. Och det grep honom och förde honom till Areopagen och sa: kunna vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar? Till där oss, det är förunderliga ting som du talar i öronen på oss. Vi vill nu veta vad detta ska betyda. Det var nämligen så med alla atenare, liksom och med de främlingar som hade bosatt sig ibland dem, att de inte hade tid och håg för annat än att tala om eller höra på något nytt för dagen. Då trädde Paulus fram mitt på Areopagen och sa, det var på Areopagen, en offentlig samlingsplats i Aten, det var inte synagogan den här gången. Och vad sa Paulus? Atenare, jag ser av allting att ni är mycket ivriga gudsdyrkare. Ty medan jag har gått omkring och betraktat era helgedomar har jag också funnit ett altare med den inskriften: åt en okänd gud. Om just detta väsende som ni sålunda dyrkar utan att känna det, är det nu jag kommer med budskap till er. Den Gud som har gjort världen och allt vad där i är, han som är herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som är gjorda med händer. Ej heller låter han betjäna sig av människohänder, så som vore han i behov av något, han som själv åt alla ger liv, anda och allt. Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden. Och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. Detta för att de ska söka Gud, om de till äventyr skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han ju inte är långt ifrån någon enda av oss. För i honom är det som vi lever och rör oss och är till, så som också några av era egna skalder har sagt: vi är ju och av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, så bör vi inte mena att gudomen är lik någonting av guld eller silver eller sten, något som är danat genom mänsklig konst och uppfinning. Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men nu bjuder han människorna att de alla allestädes ska göra bättring. För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har bestämt därtill, och han har åt alla givit en bekräftelse härpå i det att han har låtit honom uppstå från de döda. Det var Paulus predikan som han frambar i Aten. Aten med sina traditioner, va, med sina skalder och sina filosofer. Och han möter ju här de som stod för vissa filosofiska skolor. Och det är intressant att se hur den här predikan, han åberopar inte skrifterna, de hebreiska skrifterna alls. Även om det han säger om skapelsen kan väl återspeglas i Bibeln, i Toran, den judiska Bibeln. Men han citerar en grekisk skald. Och det var ju faktiskt så att det var väl det här grekerna mycket levde i också, sina skalder, och inte minst då Homeros, som har skrivit i Iliaden och Odysseen. Så de hade ju skrifter också, som de ständigt påminde om och citerade. Nu kommer en jude från Israels land och predikar om att Gud genom en man som han bestämt till det ska döma världen med rättfärdighet. Och han har åt alla givit en bekräftelse här på i det att han har låtit honom uppstå från det döda. Han predikade evangelium om Jesus och om uppståndelsen, heter det i den 18:e versen. Och reaktionen blev ju då att man drev gäck. En del gjorde det, liksom man hade gjort i Jerusalem när anden föll på pingstens dag. De församlade lärjungarna talade nya tungomål. Men det var några som ville höra mer om det. Igen, vi släpper inte Paulus predikan i Aten. Hur håller aposteln Paulus denna predikan i Aten? Han talar om Gud, skaparen. Han talar om hur mänskligheten kommer från en enda stamfader. Hur folk och länder och kulturer har uppstått. Hur gränser har satts. Han pekar på hur grekerna, atenarna, har en viss uppfattning om Gud som är värd att respektera. Han tar och pekar på ett altare åt en okänd Gud. Som att de är klara över att det är någonting som de inte vet något om. När det gäller Gud, men behöver veta något om, han citerar en av deras skalder. Han säger till grekerna, i honom, i Gud, är det som vi lever och rör oss och är till, tänk. Han har liksom det intrycket av grekerna att de lever, men ändå fattas någon. De har inte kunnat komma till rätta med döden. Hur den rör sig och är till. Inga människor har kommit till rätta med döden. Men nu har något hänt. Och så avslutar han predikan med att tala om domen. Ingenting om korset. Inget om synden. Utom att just bara lite röra vid att det här att göra sig gudar är fel. Alltså, gudomen ska, det är inte likt någonting som är skapat genom mänsklig konst och uppfinning. Och så nämner han om okunnighetens tider som råder. Han predikar omvändelse. Och som sagt, Jesu uppståndelse är en bekräftelse på att liksom Gud har skapat världen utifrån en enda stamfader, kommer han att döma världen genom en enda man. Och när det hörde talas om att uppstå från de döda, Apostlagärningarnas 17 kapitel vers 32, drev somliga gäck. Därmed andra åter sa, vi vill höra dig tala här om ännu en gång. Med detta besked gick Paulus bort ifrån dem. Dock slöt sig några män till honom och kom till tro. Bland dessa var Dionysios, han som tillhörde Areopagens domstol, och en kvinna vid namn Damaris och några andra jämte dem. Och sen stannade han i Aten länge. Och väl, nej, det gjorde han inte. Det står i början av nästa kapitel: därefter lämnade Paulus Aten och kom till Korint, där det verkligen uppstod en församling som han kom att ägna väldigt mycket tid åt och skriva två, eller om inte tre, brev till. Två av dem finns i alla fall i Nya testamentet. Och den här predikan av Paulus har ibland bedömt som vara ganska svag. Och jag vet inte om jag håller med om det, att han överhuvudtaget på detta sätt ville mäta sina krafter med alltså en av tidens verkliga kulturhärdar och historiens kulturhärdar. Han böjer sig i djup respekt för detta kulturfolk, grekerna. Jag tänker på hur profeten Daniel uppträdde i Babel när han kallade Nebukadnessar, det odjuret, för konungarnas konung. Den här, så att säga, konfrontationen mellan evangelium och grekisk filosofi, om vi säger så, det var ju någonting som kom att beledsaga den kristna församlingen länge genom historien. Och en del så kallade kyrkofäder har väl ägnat en hel del möda åt det här och försöka reda ut begreppen. Den politiska världen, som man säger, tankar och begrepp, härrör ju väldigt mycket från Grekland och har ju följt med i världshistorien. Så det finns ju en ibland oss än i denna dag. Demokrati, vad är det för någonting? Vad var det för grekerna, vad är det för oss? Den som ville i den kristna församlingens historia, som blev den kristna kyrkan, verkligen försöka hitta en syntes mellan grekisk filosofi och Guds ord, det var ju Thomas av Aquino på 1200-talet som tog ledning av filosofen Aristoteles för att utbrodera en särskild teologi då, som han sammanfattade i ett väldigt verk, Summa Theologica. Det var något av detta som Luther och reformatorerna tog strid mot 300 år senare och angrep ganska häftigt. Just det här skolastiken kallas det för, skolastiken. De menar att det la ett dok över evangelium och ville rensa luften. Martin Luther skrev inte bara 95 teser. Innan han skrev 95 teser mot avlaten skrev han 97 teser mot skolastiken. Så det här är något av en ödesfråga. Vi ser hur Paulus mötte situationen, andliga situation i Aten, i Apostlagärningarnas 17 kapitel. Aposteln stannade inte länge i Aten. Han fortsatte till Korint. Och där i Korint och inför korintierna sjunger han verkligen ut. Om man inte fick tillfälle att göra det i Aten, så när vi läser första Korintierbrevet så förstår vi att han tar verkligen itu med grekiska föreställningar. Första kapitlet i första Korintierbrevet i 17 versen heter det som så: Kristus, skriver han, har icke sänt mig till att döpa utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom som består i ord, för att Kristi kors icke ska berövas sin kraft. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är den Guds kraft. Det är ju skrivet: jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ned. Ja, var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, icke lärde känna, det var alltså okänt åt en okänd Gud, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. Till judarna begära tecken och grekerna åstunda visdom. Vi återpredikar en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, men som för det kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. Varför predikade inte Paulus korset på det viset i Aten?

Du lyssnar till Radio Maranata och just nu hör vi Camilla Eliasson sjunga. Och tidigare hörde vi Hans Lindelöf tala. Och den här undervisningen finns att lyssna till på vår podcast och vår hemsida. Och den handlar om apostlarnas första predikningar. Och det här var del 5 i en serie. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se. Det går också bra att ringa oss på 070-201-6020. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Mindén och det här är alltså Radio Maranata Stockholm.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Habakuk kapitel 2. Och vi avslutade förra programmet med att höra om den smala vägen eller den trånga porten, genom vilken det rättfärdiga går in, och om vilken Habakuk sa: den rättfärdige ska leva genom sin tro. När vi nu kommer till vers 5 vänds blicken åter till den första gruppen Habakuk talade om, den uppblåste och oärlige. Vi läser Habakuk 2, vers 5. Ja, vinet bedrar honom. Han är en högmodig man och skall inte komma till ro. Han spärrar upp sitt gap som dödsriket. Han är som döden och kan inte mättas. Han samlar hedna folk till sig. Han drar till sig alla folkslag. Här är det babylonerna han talar om. Vid den här tiden var Babylon inte någon stormakt. Det skedde senare under Daniels tid. Och det var vindrickande och stolthet som präglade livet och kulturen i Babel. Och de var besatta av tanken på att erövra världen. De angrep nation efter nation och samlade byte och krigsfångar som fördes till Babel som slavar, men de fick aldrig nog. Babylon blev den första stora världsmakten, och ambitionen det var att regera världen. Och det har varit tanken hos en hel del nationer sedan dess, att dominera världens nationer. Även Sverige har haft sin stormaktstid, även om det inte var i någon större skala. Och idag, när vi inte kan skryta med att vara en militär stormakt, så leker vi ofta världssamvete. Man behöver uppenbarligen inte vara varken rik eller stor för att vara stolt och ha växande alkoholkonsumtion. Vi bör lägga märke till att bland de synder Gud nämner när det gäller Babel så är det vinkonsumtion och stolthet. Och det är temat hos flera av profeterna genom historien, både Amos, Joel, Nahum och nu Habakuk. Nahum gör det klart för oss att det som bröt ner det assyriska riket, det var dryckenskapen. Amos berättar att det var dryckenskap som ledde till att nordriket Israel blev bortförda i fångenskap. Och nu säger Habakuk att det bland annat är dryckenskapen som leder till att Guds dom också till sist skall drabba Babel. Du kan ju efter programmets slut läsa Daniel kapitel 5, där det berättas om Belsassars stora fyllfest. Det var den natten stormakten Babylons tid var slut. Belsassar fick ingen ny morgondag. Varför? På grund av dryckenskap, omoral och gudsbespottelse. Det var en natt fylld av frosseri och fylla. De kände sig så trygga och säkra i sin välbefästa stad, och vinet fyllde dem med övermod. De triumferade och kände sig som säkrast just innan katastrofen var ett faktum, precis som på Noas tid. Det var dryckenskap och omoral som orsakade även romarrikets fall. Och dryckenskap, droger och omoral kommer också att föra vårt land mot stupet. I en tid då konferens bara blivit ett annat ord för alkohol. Går vi från kris till kris, samtidigt som vi serveras med den ena falska trösten efter den andra. Hur länge kan ett land bestå vars grund är alkohol, omoral och spruckna äktenskap? I Ordspråksboken 30, verserna 11 till och med 14 läser vi: Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Ett släkte, hur stolta är inte dessa ögon, och hur fulla av högmod är inte deras blickar. Ett släkte vars tänder är svärd och vars käkar är knivar, så att det äter det arma ur landet och det fattiga ur människors krets. Ordspråksboken 30 ger oss egoismen och ogudaktigheten i ett nötskal. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Stolta ögon och fulla av högmod. Habakuk säger: en högmodig man ska inte komma till ro, och vinet bedrar honom. Så följer Herrens verop över Babylon. Habakuk 2, vers 6. Till sist blir han ändå en visa för alla, ett mål för pikar och glåpord. Man ska säga: ve dig som gör dig rik på andras ägodelar. För hur länge? Och hopar egendom som du tagit i pant. Första veropet gäller att de berövat andra sina ägodelar. Egendomen som tagits i pant talar om att spekulera i andras nöd och att utnyttja deras svårigheter till att berika sig. Och det var mer än en nation som fått känna av Babylons armé som skövlade allt i sin väg. Allt av värde fördes till Babel. Men varningen gäller ju varje ogudaktig människa som på orätt sätt skaffar sig vinning på andras bekostnad. Habegäret är omättligt, för ju mera det får, desto mera önskar det. Herrens verop ljuder över det folk som inte har någon annan rikedom än världens gods och guld, mänsklig berömmelse och ära, ett folk som inte är rik inför Gud. Här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 12 om den rike mannen, till vilken Herren sa: du dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få det du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Lukas 12, vers 20 och 21. Ve dig som lägger på hög det som inte är ditt, ljuder veropet över Babylon. Och Herren säger, Habakuk kapitel 2, vers 7: plötsligt skall det skuldsatta resa sig. Det skall vakna och få dig att darra, och du blir själv deras byte. Det är den gudomliga principen att man måste skörda vad man har sått, som här än en gång möter oss. Herren säger: du tar något från någon, sedan kommer en annan och tar allt ifrån dig. Och när det medopersiska riket växte till en stormakt kom de och gjorde rent hus i Babel. Och över natten natten blir den stora floden Eufrats vatten som strömmade genom staden avskuren och led andra vägar och lämnade flodbädden torr. Och en armé med Mediens general i spetsen tågade in i Babel och överraskade alla. Och det är just det som kännetecknar den ogudaktige, överraskningsmomentet. Habakuk kapitel 2, vers 8. Du som har plundrat så många folk skall bli plundrad av alla de andra till straff för det blod du utgjutit, för ditt våld mot länder och städer och mot alla som bor i dem. Och domen drabbade när de minst av allt hade väntat det.

Det andra veropet det gäller än en gång orätt vinning. Vi läser Habakuk 2, vers 9 till och med 11. Ve den som skaffar orätt vinning åt sitt hus för att bygga sin boning högt upp och så rädda sig undan olyckans våld. Till skam för ditt eget hus har du planerat att förgöra många folk och syndar så mot dig själv. Ty stenarna i muren skall ropa och bjälkarna i trävirket skall svara dem. Vid sidan av dryckenskap så var det girigheten som rådde i Babel. De hade begär till allt som tillhörde andra, och de trodde att om de bara hade nog med rikedomar så skulle ålderdomen vara tryggad. Men när en syndare ska svara räkenskap inför Gud kan ingen livförsäkring i världen hjälpa honom. I Efeserbrevet 4:19 talar Paulus om dessa som utan att skämmas kastar sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Utan att skämmas, det vill säga synden har förblindat dem så totalt att de inte inser att de genom allt detta drar skam över sig själva. Habakuk ropar till skam för ditt eget hus. Det vill säga, det slår tillbaka på dig själv. Du tror inte att det finns några vittnen till ditt bedrägeri och din orenhet. Men stenarna i muren skall ropa. Inte bara människor, men också yttre omständigheter ska vittna emot dig. Du kommer att avslöjas helt och fullt. Det ska en dag bli uppenbart för alla vad du har gjort. Jämför Habakuks budskap med vad Jesus sa när de religiösa ledarna på Jesu tid försökte tysta folkmassan som ropade Hosianna. Han sa: jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa, som det står i Lukas 19, vers 40. Du kan kämpa mot Gud, men du kan aldrig stoppa hans gudomliga plan. För det kommer till en punkt då till och med själva skapelsen skall vittna emot dig. Eftersom allt som sker skall steg för steg avslöja dina synder. Det kommer en sådan dag för alla obotfärdiga syndare som inte vill omvända sig till Herren. Det tredje veropet gäller den girighet som går så långt att den inte drar sig för att krossa andra för att nå sitt mål. Vi läser vers 12. Ve den som bygger städer med mord och lägger dess grund med brott. Herren Sebot har ju sagt: folkens mödor blir eldens rov, deras slit mynnar ut i intet. När man betraktar mänsklighetens historia och ser all den ondska, våld och brutalitet som människorna utövat mot varandra efter syndafallet, måste vi säga att det är vansinne. Förblindad av synden och driven av egoismen har varje nation menat att de gjort rätt när de dragit ut i krig. Gud har man förkastat, själviskheten och bitterheten har fått råda, och när det rasar som värst ger man Gud skulden. Hur ska man kunna tro på en kärleksfull Gud? Medan problemet är ju just det att man inte lyssnar till honom. Man strävar, härjar och sliter, men det mynnar ut i intet.
och samtidigt som man skriker att man inte kan tro att det finns en kärleksfull Gud, talar man om att nu måste man försöka satsa på det goda i människan. I Romarbrevet 3, vers 4 säger Paulus: låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Skulle inte Habakuks budskap ha något att lära oss idag? Kommer det inte från Herren Sebot att folken arbetar sig trötta för det som bränns upp och sliter ut sig till ingen nytta, som det står i Folkbibelns översättning? Vi läser Habakuk 2, vers 14. Ty jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet, så som vatten täcker havets djup. Det är det mål mot vilket Herren arbetar, och det skall komma, hur många som än försöker motarbeta det. Hur mörkt det än kan se ut ibland, så har Gud full kontroll. Gud är på tronen ännu. Den ena stormakten efter den andra har lagts i grus genom historien, och den ena glänsande personligheten efter den andra har försvunnit från tidens arena. Men mitt i tidens mörker och livets stormar står Herrens ord och löfte fast. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Ja, så sjöng Levi Petrus, och vi instämmer i den sanningen. Och vi ser med längtan och förväntan fram till den dagen då jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet,

Vi läser profeten Habakuk kapitel 2, vers 15. Ve dig som ger en broder att dricka och blandar i en drog och berusar honom för att få se honom naken. Du har vältrat dig i ärelös skam. Drick också du tills du blottar din oomskurna lem. Nu får du smaka bägaren som Herren räcker dig. Vanära ska komma över din härlighet. I vers 5 talade profeten om den som blev bedragen av vinet, alltså den som berusade sig själv. Han är en högmodig man som inte ska komma till ro, blev det sagt. Men här talas om berusning av ett annat slag. Här gäller det att berusa sin nästa, det vill säga bedöva honom förståndsmässigt genom alkohol eller droger, för att förleda honom eller henne till att göra något som de inte skulle ha gjort om de varit nyktra. Dryckenskap och omoral går hand i hand. Alkohol och droger bryter ner moralen och är ett stort problem i vårt land idag. Det har knäckt mer än en framgångsrik affärsman och ledare, såväl som arbetare och tjänstemän. Det har krossat många äktenskap, ödelagt många människors liv. Och detta är den anklagan Gud riktar mot Babylon. Det oomskurna talar om gudlösa hedningar i kontrast till Herrens utvalda, vars yttre tecken av pakten var omskärelsen. I den nya pakten säger Paulus i första Korinthierbrevet 7, vers 19: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud, och för att gå rakt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud, om man lever och vandrar i tro, omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Och i Romarbrevet 2, vers 24 till och med 29 skriver han: för er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen skall döma dig som bryter mot lagen, du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Vad Paulus här säger, det är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse, det är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden. Och där det är ande och liv,
får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Genom profeten Habakuk ropar Herren, Habakuk 2, vers 16. Drick också du och visa att du är oomskuren. Dryckenskap och frosseri kännetecknade Babel. Men nu säger Herren till den som utnyttjar detta för att berusa sin nästa och locka honom till fall, att det är ärelös skam. Det är så det oomskurna handlar. Det vill säga det som inte lever i förbundet med Gud. Orden, drick också du tills du blottar din oomskurna lem, handlar om att det avslöjas vem man egentligen är. Du är oomskuren. Du är likgiltig för Gud och hans bud. Ditt sätt var att göra andra berusade. Men när du minst har väntat det, skall du själv bli tvungen att dricka. Men inte en bägare som skänker ett behagligt rus, utan den bägare som innebär att du måste skörda vad du har sått. Bägaren i Herrens hand skall vändas mot dig. Nu får du smaka bägaren som Herren räcker dig. Och nu frågar Herren, vad nytta de tror sig ha av avgudarna, det vill säga av allt det som de haft sin glädje i och förtröstat på. Vad nytta har de av det nu när de ska möta Herrens dom? Vi läser Habakuk kapitel 2, vers 18. Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till? Eller en gjuten avgud som är en falsk vägledare? Ty den som gör den förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Allt vad vi gör hoppas på och bygger på oberoende av Gud, det är en avgud. Ty den som gör den förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Är det skriftens Gud du tror på? Eller har du gjort dig en egen bild av vem Gud är? Då är det en avgud, även om du kallar honom Gud. Får Gud tala till dig genom sitt ord och sin helige ande? Eller är det en avgud du har? Är det en avgud så kan han inte tala. Det vill säga, då är det du som måste stå för pratet. Och även om den skulle vara överdragen med guld eller silver, det vill säga, om den gud du har gjort dig har en aldrig så glänsande fasad, så är det ingen ande i den, säger Habakuk, och avslutar: men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden. Stressa inte så mycket. Prata inte hela tiden. Var inte så fruktansvärt aktiv. Var stilla inför Herren, med andra ord. Ge honom en chans att tala till dig innan det blir för sent. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm efter gudstjänsten här. Idag är det bönsöndagen och temat för gudstjänsten idag är helt enkelt bönen. Den här gudstjänsten handlar om bönen och bön, det är precis vad vi ska ägna oss åt nu. Vi ber tillsammans för gudstjänsten. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig precis som vi är. Tack för att vi får be till dig och lita på att du hör oss och bryr dig om oss. Vi ber att du ska vara med oss i vår gudstjänst idag. Vi tackar dig för att du är närmare än vi själva anar och förstår. Tack för att det är så. Hjälp oss att vara närvarande och öppna och uppmärksamma på vad du vill säga till oss och göra för oss i vår gudstjänst idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Första sången vi ska sjunga hittar du, om du skulle vilja slå upp den, på nummer 226 här. Men annars kan du bara titta på skärmarna. Vi ska sjunga tillsammans. Gå och tala om för Jesus.

Läste i veckan rätt så oroväckande berättelser om personer som råkat ut för vad man kallar för chat-GPT-psykos. Nämligen när man sugs in i liksom ett svart hål av beroende till AI och chattbottar som man har väldigt svårt att bryta och som förvrider ens verklighetsuppfattning. Och den som kommenterade det här skrev hur vi har skiftat från att liksom be AI om hjälp att bli mer produktiva till att be det om hjälp att bara bli. Istället för att vara ett verktyg i våra händer så är det det som formar vilka vi är, står det. Det är ju så att i vår tid så framställs ofta identitet som någonting som man väljer eller skapar eller presterar. Inte något man får utifrån utan något som kommer inifrån. Jag tror att det är en av förklaringarna till att vårt naturliga bekräftelsebehov är extra kanske framträdande här och nu i vår tid. Och så kommer liksom teknologin in i våra liv där beredda att bekräfta oss samtidigt som den suger oss in i bubblan och beroendet. Idag får vi komma till något bättre. Istället för att komma till en maskin med våra hjärtans frågor och bördor och tvivel så kan vi komma till en personlig Gud som blev människa och som förstår oss. Istället för att fundera över hur ska jag skriva rätt instruktioner och manipulera det här systemet för att få de svar jag vill ut, så får vi vända oss till en Gud som förstår oss bättre än vi själva gör. Paulus skriver så här i dagens brevtext i Romarbrevet 8. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss. Alltså till och med när vi inte själva vet vad vi borde be om så är Gud där och lyssnar och vill svara oss. Vi kan vara totalt transparenta inför Gud. Om vi ska vara helt ärliga så har vi inte så mycket val. Gud känner oss så väl. Så istället för att skapa och prestera vår identitet så får vi bli Guds älskade barn för Jesus skull. Och här och nu i början av vår gudstjänst får vi komma till Gud och ta emot det om det är för första gången. Eller förnyas i det om vi gjort det många gånger förut. När vi kommer ärligt och transparent inför Gud och bekänner för honom hur det är i våra liv och i våra hjärtan i djupet. När vi säger till Gud det som vi kanske inte vågar säga till någon annan människa. Hur det står till här inne. Låt oss tillsammans be och bekänna vår synd och sen få ta emot Guds förlåtelse och nåd. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

0: Jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att ta sig fram hit till mig, så ska vi strax få någon ledtråd i skattkistan till vad vi ska prata om på söndagsskolan. Idag har vi lite extra ledarbesök. Vi har ju i Roseniuskyrkan söndagsskola i två grupper, 3-6 år och 7-10 år. Med 3-6-åringarna ska jag och Bertil vara och vara ledare. Och när vi går ner sen ska ni gå ner för trappan till höger och stanna vid stoppskylten. I 7-10-gruppen så kommer Klara och Alma att vara ledare. De går på Strandhems bibelskola och det kommer bli superbra. Så får ni i den gruppen lära känna dem lite. Och när ni går ner för trappan sen så ska ni gå till vänster. Och är du ny här idag så är du också hjärtligt välkommen till söndagsskolan. Vi tar hand om dig där. Okej, ska vi se. Vad ligger i skattkistan? Handbojor. Är det någon som ska gå i fängelse, va? Tror ni det?
1: Ja.
0: Ah. Gå direkt i fängelse. Innan vi går ner och ser om det är någon som hamnar i fängelse i dagens berättelse från Bibeln, så ska vi sjunga månadens sång, Så mycket bättre. Och det finns rörelse.

0: som stannar kvar här uppe kan be för barnen och söndagsskolan, och sen ber vi med dagens bön för den här söndagen. Ja, Gud, tack för alla barn som är här i Rosenekyrkan idag. Tack för att du vill vara deras herre och frälsare och deras vän. Vi ber att du är med dem i söndagsskolan nu. Hjälp dem och deras ledare att förstå lite mer om vem du är idag och få glädjas åt det. Gud, du som är vår tillflykt och vår starkhet, tack för att du gett oss bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön, Gud, och svara oss i din kärlek. Handla med oss efter din vilja. Låt vår bön få bli en kamp för det goda, men också en vila i dig. I Jesu namn. Amen. Då får vi höra de två första av dagens bibelläsningar.
1: Brevtexten är hämtad ur Romarbrevet, kapitel 8, verserna 24 till och med 27. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga, så som Gud vill. Så lyder Herrens ord. Och evangelietexten är hämtad ur Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 5 till och med 8. Rätt bön. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet. Amen.

0: Dagens gammaltestamentliga text kommer från första kungabokens tredje kapitel från vers 3 till 14. Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar, utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden, och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa: be mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade: du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är idag. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du kommunicerar och talar till oss. Tack för att det inte är dött, ditt ord, utan att det lever, att det gör saker när vi släpper löst det i våra liv. Så vi ber nu, Gud, låt ditt ord få komma in i oss och låt det få göra skillnad i våra liv. Hjälp oss att höra, förstå och tro vad du vill säga till oss idag. Amen. Vad ger man till den som har allt? Jag var på 50-årsfest igår, så den frågan har jag fått fundera på de sista veckorna. Rätt många av oss funderar kanske just nu på studentpresenter. Som tur är har de flesta 19-åringar inte allt, så det brukar finnas någon slags lucka man kan fylla där. Men Salomo, han var ju kanske runt 19-20, vet inte, en ung man. Men han hade ju på sätt och vis redan allt ändå. Han har blivit kung. Och det sista som står i kapitel 2, kapitlet innan den här episoden vi nu har läst, liksom tar sin början, så står det att kungadömet blev befäst i Salomos hand. Han var kung och kungariket var säkert. Han hade råd att, när han gick till Gibeon för att offra, göra det ganska så liksom extravagant, inte minsta möjliga, om man säger så. 1000 brännoffer. Det verkar som man har allt. Och svaret på frågan vad man ger till den som har allt, det är att man ger något som personen inte bara kan gå och köpa i vilken affär som helst, eller hur? Man ger något personligt. Man ger något som är dyrbart. Och Salomo visste, åtminstone längre fram, vad som var så dyrbart att det var mer värt till och med en guld och rikedomar, fast det också är omöjligt att skaffa med hjälp av dem. Så här skriver Salomo i Ordspråksboken 3: lycklig den människa som funnit visheten, den människa som får förstånd. För vishetens värde är bättre än silvrets, och vinsten hon ger är bättre än guld. Hon är dyrbarare än pärlor. Ingen av dina skatter kan jämföras med henne. Den här söndagen handlar om bön, och den inbjuder oss att reflektera över vilka prioriteringar som liksom avslöjas i hur vi ber och vad vi ber om. Jesus sa ju vid ett tillfälle att det hjärtat är fullt av, det talar munnen om. Och det gäller nog kanske också när vi talar med Gud i våra böner. Så vem är det vi ber till? Vad är det vi ska be om? Och hur vill Gud svara på vår bön? Det är de tre saker som den här berättelsen lär oss och som vi ska kika på i tur och ordning. Till att börja med, vem är det vi ber till? Vi läste här hur Gud visade sig i Gibeon och gav Salomo erbjudandet: be mig om det du vill att jag ska ge dig. Och Salomo svarade, det första han sa: du har visat stor nåd. Det spelar roll vem det är vi ber till. Det spelar roll att om vi vet vem Gud är och hur dan Gud är. Och vi lär oss flera saker i den här berättelsen som bör hjälpa vårt hjärta på traven att känna att bön, det är faktiskt värt besväret. För det första därför att Gud erbjuder sin, eller för det första för att Gud visar sig också på ställen där vi kanske inte borde förvänta oss det. Det betonas på ett särskilt sätt i vers 5. I Gibeon visade sig Herren för Salomo. Det kan ju låta som en, bara en geografisk detalj, men det här har en lite större, liksom knepigare betydelse. Därför att Israels tillbedjan vid den här tiden är inte ordnad som den ska. Man har ställt upp tältet som man bar med sig i öknen på ett ställe i Gibeon. Men man har ställt arken som var liksom den... Vad ska man säga? Det var det föremål som verkligen stod för Guds närvaro, som skulle vara längst in i tältet. Det stod på en helt annan plats i landet. Det är lite oreda i hur man närmar sig Gud, hur man ber till Gud. Och det står också tydligt att anges redan i vers 3 där, att det här med att Salomo offrade på höjderna som någonting som inte är helt positivt. Det råder förvirring i landet om, kanske inte om vem Gud är, men hur man ska be till honom och var och på vilka sätt. Men så står det att fastän Salomo beger sig till fel ställe för att offra, så visar sig Gud där. Gud visar sig inte bara för dem som kommer på rätt sätt, på rätt plats, på rätt tidpunkt och vet hur man ska bete sig. Gud är nådigare och barmhärtigare än så. Och Gud erbjuder sin hjälp. Vilket otroligt generöst erbjudande. Be mig om det du vill att jag ska ge dig. Man frestas ju tänka, vad hade Gud sagt om Salomo bad om flera önskningar istället för bara en? Alla vet ju att det är det tricket man ska göra. Men Gud erbjuder Salomo sin hjälp, ett generöst erbjudande. Och för det tredje så ser vi att Gud håller sina löften. Det är det Salomo vittnar om när han börjar svara Gud. Du har visat stor nåd. Salomo vet att Gud är den som håller löften. Gud är den som är trofast. Hans far David var kung för honom. Och på toppen av sin karriär så ville David visa Gud tacksamhet över att han hade nått till den position han hade. Och han ville bygga ett vackert tempel, ett vackert hus till Gud. Vi kan läsa om det i andra Samuelsboken 7. Men då kommer Gud till profeten som jag inte kommer på namnet nu, och sänder honom till David och säger så här: ska du bygga ett hus åt mig? Nej, jag ska bygga ett hus åt dig. Jag ska ge dig ett kungahus, en dynasti som består. Och din son ska sitta som kung efter dig. Och nu bekräftar Salomo till Gud: du har visat stor nåd, du har hållit ditt löfte, för nu är Davids son kung efter David. Och så använder Salomo ett av Gamla testamentets nyckelord som så ofta återkommer när Guds karaktär, när Guds person och väsen ska beskrivas. Det hebreiska ordet hesed, som brukar översättas trofasthet eller ibland kärlek. Att Gud är den som håller sina löften och håller sitt förbund. Och han har hållit det löfte och sitt förbund han gav till David, för nu sitter hans son på tronen. Han har också hållit det löfte han gav till Abraham århundraden tidigare. Ni minns kanske, om ni har läst de berättelserna, hur Gud kom till Abraham och så sa: titta på stjärnorna, kan du räkna dem? Titta på sandkornen, kan du räkna dem? Så många ska ditt folk bli, sa han till Abraham innan han hade ett enda barn. Och nu säger Salomo: ditt folk är så stort att jag inte kan räkna det. Du har hållit löftena du gav till min far David, och du har hållit löftena du gav till min anfader Abraham för sekler tillbaka. Gud är den som har lovat stort och levererat ännu större. För vad säger Jesus när han går runt i Galileen och undervisar och gör under? Han säger: här är något som är större än Salomo. Gud har inte gjort mindre saker för oss, utan större. Han har visat mer av sig själv och sin karaktär än vad han hade visat till och med på den här tiden. Här är något som är större än Salomo, får vi konstatera när vi ser Jesus. Paulus skriver att i Jesus har alla Guds löften fått sitt ja. Alltså Gud är den som lovar och den som levererar. Gud är den som ger till och med sig själv. Det är det som är större än Salomo fick, än vad Salomo var och vad Salomo fick uppleva. Att Gud gav sig själv till oss i Jesus. Så vem är det vi ber till? Jo, vi ber till en Gud som är trofast och full av nåd. Och jag tror så här att när vårt böneliv sinar, om det är trögt för oss att be, det är det ganska ofta, eller hur? Så kan det ofta bero på att vi glömmer vem vi ber till. Vi glömmer hur dan Gud är. Vi glömmer hur god Gud är. Om vi inte minns det, då känns bönen mest som en börda. Vad behöver vi göra då? Vi behöver göra precis vad Salomo gjorde. Vi behöver återberätta Guds godhet och trofasthet för oss själva. Vårt hjärta behöver få evangeliet predikat för sig, ofta. Jag behöver det varje dag. Och den bön som Jesus lärde lärjungarna att be hjälper oss med det. För den börjar så här: Fader vår som är i himmelen. Vilken rätt har jag att kalla den Gud som sitter i himmelen för min far? Ja, den rätten har jag fått tack vare Jesus, helt av nåd. Det är något större än Salomo, eller hur? Gud är så god, Gud är så generös, Gud är så trofast. Han är vår far. Så får vi börja varje bön till honom. Fader vår, Gud, du är min far. Tack, du har varit så god, du har varit så trofast. Och ju mer mitt hjärta förstår av det, desto lättare blir det för mig att be. Men vad ska vi be om? Vad ska vi be om? Ja, Salomos bön här är ett positivt exempel. Vi vet det eftersom det står att Gud blev glad av den bönen. Så det är en ganska tydlig hint om att det här kan vi lära oss något av. Vad ska vi be om? Jag är bara en ung man, bad Salomo. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare här bland ditt folk som du har utvalt. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Man skulle kunna säga att Salomos bön handlar om tre saker. Den handlar om press, den handlar om prioriteringar och den handlar om perspektiv. Den bottnar i pressen som Salomo känner i den position han nu har hamnat i. Han är ung och han är liksom radikalt otillräcklig för sin uppgift. Jag vet varken ut eller in. Det betyder liksom, det är ett uttryck för att säga jag vet ingenting. Jag har inte koll på läget. Det är ovanlig och imponerande självinsikt för en ung man. Jag vet, för jag har själv varit en sån. Så han känner en press. Jag har fått en uppgift och en position som jag inte är mogen och redo för. Men så uttrycker bönen också ett sunt och ödmjukt perspektiv. För om igen beskriver Salomo sig själv som tjänare. Och han kallar Israel inte för sitt folk, utan när han vänder sig till Gud i bön så kallar han Israel för ditt folk. Och när Gud svarar, när det står att bönen gladde Gud, och så kommer Guds svar: eftersom du har bett inte om ett långt liv för dig eller rikedom till dig eller att dina fienders liv ska bli korta och så vidare. Det är det som gläder Gud. Att Salomos bön var inte motiverad av själviskhet och begär, hans liksom individuella agenda, utan hans bön var motiverad av ödmjukhet inför Gud, självinsikt, men också motiverad av omsorg om andra människor. Salomo ber om hjälp att tjäna väl i den kallelse som Gud har gett honom och på den plats som Gud har tilldelat honom. Och tänk efter nu, om Salomo är kung fast han säger det är ditt folk, vad ska vi använda för begrepp för att kalla Guds folk som bor inom ett bestämt gränser och där det finns en kung? Ja, det naturliga sättet att beskriva det är ju Guds rike. Det som gläder Herren är att Salomos perspektiv i bönen är fokuserat på Guds rike. Vad är det Salomo behöver? Vad är det han prioriterar? Han kunde ju be om allt möjligt. Han fick det här liksom vidöppna, carte blanche. Be om vad du vill. Han kunde bett om allt möjligt, men bönen visar oss vad Salomo prioriterar. Han ber om vishet, att förstå det som är rätt. Jag tycker det är fascinerande hur Salomo beskriver visheten. Han beskriver den som ett hjärta som hör, eller ett lyhört hjärta. Vad var kungens uppgift? Jo, Kungen ska ju vara den första och den främste i sitt folk. Kungen representerar folket, han står för folket, ni vet. Om en kung går ut i krig, då är hans folk i krig. Han agerar som i folkets ställe liksom. Så man kan säga att kungens främsta kallelse var att vara en idealisk israelit. Och det han ber om hjälp med, att det han ber Gud om, det är helt i linje med Guds främsta bud till var och en i sitt folk. Hör Israel, Herren vår Gud är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Det är det främsta budet i lagen, säger Jesus. Det var det som Gud förmedlade till folket i Mosepredikan i 5:e Mosebok, och som sen judarnas folk reciterat som sin trosbekännelse och som sin främsta kallelse, att höra och att älska Gud av hela sitt hjärta. Och när Salomo blir kung och känner sig totalt otillräcklig, vad ber han om? Han ber om ett hjärta som hör. Han ber om hjälp att kunna tjäna väl i sin uppgift genom att kunna skilja på rätt och fel. Det är det som är prio ett, att höra Guds vilja och agera utifrån den. Och den kung som är större än Salomo, vår kung Jesus, han talar också på ett ställe om precis det som vi ser i Salomos bön, nämligen om press, perspektiv och prioritet. Han gör det i ett avsnitt strax efter evangelietexten vi läste idag, i Matteus evangeliet 6. Då säger han om press: bekymra er inte för morgondagen. Om prioritet säger han: sök först Guds rike. Och så drar han in Salomo i den bilden och säger: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en enda av ängens liljor. Gud är god, säger Jesus. Han vet vad vi behöver, och Guds rike kommer att bestå. Och så säger han, uppmanar han oss: sök Guds rike först. Inte för att pressen att vara kung i det riket ligger på någon av oss. Det jobbet har Jesus. Riket är i trygga och goda händer. Riket står inte och faller med dig eller mig eller Roseniuskyrkan eller ELM. Men låt Guds rikes prioritet forma ditt perspektiv, och be till Gud om vishet att tjäna honom väl i den uppgift som han har gett dig på den plats där du är. Vad ska vi be om? Vi ska be först och främst om Guds rike och om vishet att tjäna väl i den plats som Gud har gett oss. Så, hur ser det ut i vårt böneliv? Vilka prioriteringar har vi? Jesus gav oss ju en exempelbön, som jag sa. Den börjar med Fader vår. Så den börjar med att påminna oss vem Gud är. Och den kommer faktiskt också till Guds rike. Tillkommer ditt rike före den kommer till vårt dagliga bröd. Den utmanar våra prioriteringar att tänka på ett större perspektiv och söka Guds rike först, före vi söker våra andra behov. För vi behöver också Guds rike, eller hur? Och precis som Salomo hade perspektivet att jag vill tjäna väl för andra människor, för ditt folk, så får vi också be: tillkomme ditt rike, i omsorg om andra människor. Vi ber att Guds rike ska gå framåt i världen, att fler människor ska höra om det, ska komma till tro och ta emot det. Men vi behöver inte ha pressen, för riket beror inte på oss. Allt vi behöver göra är att be Gud om hjälp att tjäna i det hörn av Guds värld som du och jag har fått råda över. I Jakobs brev lovar Jakob så här: om någon av er brister i vishet, hand upp, så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Bön om vishet är en bön som Gud älskar att svara på. Men Jakob lägger till ett litet förbehåll där. Om du är tveksam i din överlåtelse till Gud, alltså om du inte har bestämt dig för att när Gud ger dig vishet också leva i linje med den, då kan du inte räkna med att få ett svar på din bön. Om du ändå inte tänker ta vara på den visheten, då är det inte säkert att Gud ger dig den. Det är knepigt det här med hur Gud svarar på bön. Det är den tredje frågan vi skulle ställa till den här texten. Hur vill Gud svara? Ger Gud alltid det vi ber om? Får vi precis det vi vill ha? Blir det precis som vi skulle vilja om Gud gav oss precis det vi vill ha? Ja, om vi kollar på hur Gud besvarade Salomos bön, så står det då först att bönen gladde Herren. Och så lovar Gud vishet, och den bönen går i uppfyllelse, för direkt i avsnittet efteråt så kommer den här berömda historien om hur två kvinnor kommer in med en bebis och de bråkar om vem som är den rättmätiga modern. Och Salomo, som i kapitel 2 använde svärdet för att skaffa sig själv makt, han använder nu svärdet, och han använder i kapitel 2 för att ta sina fienders liv, han använder nu svärdet för att rädda det här barnets liv, och ingen skadas av det. Han får den vishet som Gud lovade honom. Men så lovar Gud mer än vishet i vers 13. Och det är precis i linje med Jesu undervisning om bön. Sök först Guds rike, så ska du få allt det andra. Precis så gjorde Gud med Salomo. Han bad om vishet att kunna tjäna i Guds rike, och så fick han så mycket annat. So far so good, men sen kommer vers 14. En liten liksom varningsklocka ringer i slutet av Guds svar till Salomo. Om ni har Bibeln framför er, ser ni det i vers 14. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar. Och ordet stadgar, det hörde vi precis i början av avsnittet också. Där står det, Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar utom. Salomo är en komplex person. Kanske den mest komplexa och dubbla personen i hela Gamla testamentet. Ingen kung i Israels historia hade större framgångar i sin livstid. Gud höll sina löften. Israel blomstrade. Andra folk blev välsignade som Gud hade lovat Abraham, särskilt personifierat av drottningen från Saba som kom och beundrade templet i Jerusalem och Salomos vishet. Allt ser ut att gå i lås. Men precis den tvetydighet som vi anar i den här berättelsen. Salomo älskade Herren, höll hans stadgar utom. Och Guds svar till Salomo, om du håller mina stadgar, precis den här tvetydigheten och den här komplexiteten i Salomos hjärta, den börjar sen levas ut i större och större cirklar med allt allvarligare konsekvenser. Han fick bygga templet, men vi ser att han la mer tid, fler år på att bygga sitt eget palats. I kapitel 3, vers 3 som vi läste står det att han älskade Herren. I kapitel 11, vers 1-2 står det att han hade många hustrur och han älskade dem. Ja, det är inget fel i sig, naturligtvis. Ja, många hustrur. Det är komplicerat. Som sagt. Har man en hustru är det rätt att älska henne. Men kärleken och den yttersta lojaliteten förflyttas i Salomos liv. Han börjar sin karriär med att offra till rätt Gud på fel plats. Okej, det verkar Gud kunna leva med. Men i kapitel 11 offrar Salomo till andra gudar. Han bygger helgedomar till andra gudar för att han älskar sina fruar mer än Herren. Hans lyhörda och hängivna hjärta blir avtrubbat och till slut trolöst. Och Guds sista ord till Salomo i kapitel 11 i första kungaboken är en sorglig återkoppling till den här berättelsen vi just har läst. Eftersom du inte har hållit mitt förbund och mina stadgar ska jag rycka riket ifrån dig. Så komplicerad historia. Vilken röra det blir. Och första och andra kungaboken är ingen särskilt rolig läsning. Hur vill Gud svara på våra böner? Är det så i alla fall att Gud är lika halvhjärtad och ombytlig som Salomo? Så att när Salomo vacklar, då rycker Gud tillbaka sitt löfte? Nej, Guds nåd var större och djupare än Salomo visste. Han inledde sin bön med att säga, du har hållit ditt löfte till min far David. Eftersom han vandrade i rättfärdighet och sanning. Gjorde han? Var det därför Gud var god? För att David var så perfekt? Nej. Guds löfte till David skulle bestå trots att både David och hans son Salomo vacklade. Och till och med fast kungaböckerna slutar i tragedi och exil så är inte historien över och inte Guds trofasthet slut. Långt senare kommer en ny Davids son att visa sig. Och Guds rike kommer styras av en större kung, Jesus Kristus. Och han var inte bara vis. Han var visheten inkarnerad. Guds eget ord som blev kött. Han var inte bara trogen till en början, utan hela vägen till slutet. Han var inte bara lyhörd och lydig i ett bekvämt palats, utan i sin död på ett kors för sina undersåtar. Han gick i främsta ledet för sitt folks skull. Han var inte halvhjärtad, utan så full av kärlek att han gick i döden för oss. Han var inte kung över ett lokalt eller tillfälligt rike. Han är kung för alltid i Guds rike för alla folk. Så hur vill Gud svara på bönerna? Jo, han svarar på vår bön genom att ge oss Jesus och ge oss allt i honom, men inte nödvändigtvis med vårt tidsperspektiv. Och tack och lov för det, faktiskt. Det blir kanske inte så enkelt som vi hade tänkt det. Om Gud inte ger oss det vi söker om i våra böner, så kan det bero på, som Jakob skriver, att vi är tvådelade i hjärtat. Vi ser det i Salomos liv. Och det kan faktiskt vara Guds godhet mot oss. För det blir inte alltid bara enkelt om man får allt vad ens hjärta vill ha. Salomo var ett levande bevis på det. Att få allt man längtat om efter i det här livet kan vara väldigt riskabelt om ens hjärta är delat. Men så får vi be till Jesus, vars hjärta är helt och vars hjärta slår för oss. Honom får vi be till. Han är god och trofast och full av nåd mot oss. Han är vis nog att styra sitt rike. Och han vill ge oss av sin ande, så att när han kallar oss sin uppgift så rustar han också för den. Och han gläds när vi utgjuter våra hjärtan inför honom och ber om hans hjälp. Så kom till Jesus med din press. Kom till honom för att få rätt perspektiv. Och gör honom till prio ett. För det här är de goda nyheterna om Jesus. Den fullkomliga Davids son, han höll Guds stadgar och bud. Men istället för att njuta av ett långt liv för egen del, så gav han upp det för oss. För att han helhjärtat följde Guds väg, så får vi ett långt liv, ett evigt liv. Låt oss komma till honom. Vi ber. Jesus, du är så trofast och så barmhärtig, och du har hållit dina löften mot oss, inte för att vi har vandrat i rättfärdighet och sanning, utan för att du är så mycket bättre. Så Jesus, vi vill komma till dig i vår press, och vi vill be om rätt perspektiv. Hjälp oss att lyfta blicken och se ditt rike istället för allt det vi vill styra och ha och råda över. Låt oss bara få vara tjänare i ditt rike, Jesus. Vi är inte tillräckliga ens för det. Kanske inte tillräckliga för den uppgift du har kallat oss till. I församlingen, i vår familj eller i vårt arbete. Gud, vi kan känna oss så brutalt otillräckliga. Vi vet varken ut eller in. Så ge oss ett lyhört hjärta. Lär oss att höra ditt ord. Lär oss att höra din röst. Ge oss din heliga ande i vårt inre, som talar evangeliet in i våra hjärtan och in i våra liv och situationer, och som också kan leda oss i situationer där vi känner oss helt ställda. Ge oss vishet. Ge oss lyhördhet. Hjälp oss att söka ditt rike först och främst. Tack för att ditt perspektiv är så mycket större än vårt. Tack för att du inte svarar på våra böner så som vi tror är bäst, utan som du vet är bäst. Hjälp oss att uthålligt vänta och förstå att när vi inte får det vi själva vill ha, så ger du oss något bättre istället. Tack för evigt liv med din son Jesus i Guds rike. Och tack för att det livet börjar idag. Tack Jesus. Amen.
1: Ja, jag har ju fått väldigt många frågor om bitterhet, om skuld och särskilt om förlåtelse. Till att börja med så trodde jag att det handlade om att förlåta mig själv, jag Annika. Men vad jag har kommit att förstå är att väldigt många bär på sitt eget bagage. Och att vi alla behöver den här förlåtelsen. För mig har det inte varit möjligt att förlåta mig själv. Jag tänker på så här, många självhjälpsböcker som man ska få bättre självförtroende och självbild genom att titta på sig själv i spegeln, och så ska man säga du är vacker eller du är duktig. Och visst är det fint, men man skulle nog tro på det mycket bättre om man hörde det från någon. Någon annan. Och för mig var det likadant. Jag behövde ha förlåtelse från en större makt. Och det i mitt fall var Gud. Och för mig, jag frågasatte det här. Är det inte något pris på det här? Man måste ju göra rätta saker. Eller? Det måste vara något kostnad för att få den här förlåtelsen. Och det är det som är så fantastiskt. Att även för en som jag Det behövdes bara att fråga och vara ärlig med sin sorg och att önska med hela sitt hjärta att göra bättre. Och hur vet jag då att jag har fått den här förlåtelsen? Det är också någonting som är svårt, men för mig, jag fann en ro inom mig själv. Jag bar på väldigt mycket skam och väldigt mycket skuld. Kände att jag hade orsakat 2 mord. Visserligen var det inte jag som höll i pistolen, men det var mina beslut, mina val som orsakade de här 2 morden. Så därför gjorde det inte så mycket skillnad egentligen vem som höll i vapnet. Så att jag tog allt det här på mig själv och jag bar på det där som ett stort sår inom mig. Och jag vet att efter att ha bett om förlåtelse att jag fick det. Och därför att jag kände att det här såret försvann. Jag fick en ro inom mig själv. Inte att allting var borta, så var det inte. Allting är fortfarande där. Men jag kan idag leva med det. Inte bara det, men jag har lärt mig att ta det och vända på det som är hemskt och negativt till en positivt. Så att det för mig är det stora med förlåtelse. Folk tror att man måste betala ett högt pris, att det är någonting man kan göra. Nej, för mig, jag är så tacksam att Guds nåd inte kräver någonting annat än ett öppet hjärta. För att var det så, så skulle jag aldrig ha kunnat nå till förlåtelse med allt som jag har i mitt bagage. Så att det är nog vad jag är mest tacksam för. Och det är vad som har gjort det möjligt för mig att gå vidare. Annars skulle jag fortfarande sitta fast med allt som tyngde ner mig.

Det är bra om jag och du ibland kan säga att vi längtar efter Gud. Att vi söker Gud. Men Bibeln betonar gång på gång också ett annat perspektiv. Gud älskar dig. Gud längtar efter dig. Gud älskar mig. Gud längtar efter oss. I Bibeln från början till slut framställs detta ofta med bilden brudgummen söker sin brud. Jesus talar om sig själv som brudgummen. Det talas i hela Bibeln ofta om brudgummens bröllop med sin brud. Och det står i en sång som är populär i stora delar av kristenheten. De kommer från öst och väst. Vers 2. De kommer från stormigt hav. De kommer från törnestig. De kommer från berg. De kommer

Egerlön. Där har vi det en gång till. Bruden, bröllopet, brudgummen. För något år sedan gjorde jag och kamelitbrudern vid Fristinnesen en samtalsbok med följande titel: Ansikte mot ansikte, samtal om kristen tro. Jag sa det där med bruden och brudgummen, det är en vacker bild. Han svarade på sin lite belgiska dialekt: ja, det där mycket vacker bild, men det där mer än en bild, det där verklighet. Och sedan i boken så utvecklar han det på följande sätt. Han säger: Gud kommer med ett fantastiskt erbjudande. Han vill faktiskt gifta sig med människan. Det är ett slags frieri. Och då blir ju frågan: vad svarar vi? Vad svarar vi när Gud friar till oss? En del säger ju med samma: nej, absolut inte. Jag vill inte ha med dig att göra. Du finns inte. Andra, ganska många, säger så här, om de kommer från världen: nja, jag vet inte. Jag känner inte dig så mycket. Jag har nog aldrig träffat dig. Och så säger de att det kan bli lite tråkigt och att du är så sträng. Man får inte göra något kul. Kan du komma igenom en månad så jag får tänka på saker? Och andra säger ja. Och dessa som säger ja är väldigt många, särskilt om vi ser mot hela jordklotet. Det är miljarder. Och en del av dem säger ja, tyst och försiktigt. Och en del säger med buller och bång. Då finns det en sak som är väldigt, väldigt viktig. Gud tvingar oss inte att säga ja. Vi har en egen fri vilja. Gud har givit oss en egen fri vilja. Jesus vill inte att någon annan ska tvinga mig eller dig. Gud vill att vi ska svara ja av egen fri vilja. Jesus vill inte ha några tvångsäktenskap. Under mitt vuxna liv sa jag länge nej till Gud, till Jesus och kanske mest av allt till den heliga ande. Sedan kröp det fram ett litet ja. Det var för 23 år sedan och jag har aldrig ångrat detta ja. Inte en enda sekund. Ja till Jesus.